0: Radio Maria.
1: En na een vrolijk lied, beste luisteraars, gaan we samen het Angelus bidden. Zoals gewoonlijk doen we dat met een andere Radio Maria. Vandaag bidden we samen het Angelus met Radio Maria in Slowakije.
2: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
3: Amen.
2: Anjel Pána zvestoval Pane Márii.
3: A ona počala z Ducha Svätého.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Hľa, služobnica Pána,
3: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: A slovo sa telom stalo
3: a prebývalo medzi nami.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
3: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa, Bože, za anjelovo zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
0: Iďte mene Božom.
1: Bohu vďaka.